muistot pyörtää järven rantaan. Siellä astuin ensi askeleitain. Rauta ruukin